0: Дякую вам за розбудову і розвитку. Терміни прочистого відкриття і посвячення польських військових цвинтарів у місцевостях Кабель і Вірізної не в цьому. Секретар Ради охорони пам'яті Борисової Мужениця Анджей Чеботник повідомив, що вона досі не підтвердила наші відкриття, встановлені секретарі 17-го року. Згідно з програмою, схваленою прем'єр-міністром Медведчуком, цвинтар у Вірізної мав бути відкритий 10 червня, указаний 1 липня. Анджей Чеботник поінформував, що на наступному тижні повторно тоді ми довідаємося, чи терміни, встановлені на відкриття і посвячення кладовищ юні знову і практику збережуть. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на цю тему справді до цих складів тривають довго. Це зв'язано між іншим з фактом, що саме тепер
1: Мамы надеются, так и так.
0: Анджей Przewodnik зазначив, що робота у Катині, Харкові та Мідному наближається до кінця, і кладовища будуть підготовлені до відкриття своєчасно. Анджей Przewodnik сказав, що розмови з українською аналізу стану запам'ятування вартості у Харкові проходили дуже складно. Харківський цвинтар, як передбачалося, буде відкритий 17 червня. 30 військових з Польщі та за кордону візьме участь у міжнародному фестивалі церковної музики Лугані. Конкурс проходитиме у собору Пресвятої Троїці. Як повідомив кореспондент, у першому концерті сьогоднішнього фестивалю виступили лауреати, що обсудили у категорії світських професійних.
2: I've got the money, haven't I?
3: But how did you get it?
2: I told you, he lent it to me.
3: Why did he lend you that money?
2: Because I gave him something in return.
3: What?
2: I sold him my brain.
3: What do you mean, Father?
2: I willed it to him in return for the loan.
3: Your brain?
2: Yes. He said it would be of value to him in his experiments. He said the medical school was making a study of men with artistic talents.